0: Nti na nade yi ko ma yesi ya bubu ya koma nyaade ya bawo ni. Ah! Sa watam si akuma bubu na pacha na wunya ko wo. Ewa do
1: na mo wonda.
0: Hey, na o yi de fi si akuma ke kuti ya
1: awo.
0: Aye mo fofra, ye tim.
1: Hey, ewa de ba ya ho se kire ne watam. Oba na ne ho di wa pass ko so watam.
2: Yeah!
1: Show ko ne watam.
2: Si wunya mi ayo.
1: Ya mi ayo watam. What's it?

Oni amejaliwa nisi moja ni mubia. Na wote frifini ntonto ya imu. Krista utoto ya Abraham be. Amen.